0: Bine reați în Runner în 15 minute spre 10.
1: Natalia Manovo. Pisem.
0: Я за та понеделек две преце велики имени скупа и си цер колумбиска звездница Кэрол Джи и Бруно Марс. Ста първи издружила мочи в комадо стил. За латино певка е та складба прозаправо мейник, кер е стил нена първа песен, ки е, озирма ки в целоти пое в англищини, кар кот прави сама си е, па си цер же дълго желела, ампак da bi se zgodilo spontano in se očitno je, tako da mi danes premierno slišimo stil Bruno Mars in Karol G.